Italija na put, sretan put, ugodna vam vožnja, puno sreće za volanom i da zdravo, sretno, bezbrižno, veselo stignete na svoje

destinacije. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična priticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Vežite se i zavežite. Najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika na prednjem sjedištu je sigurnosni pojas. Njega ne zaboravite i vežite se. Zavežite, odnosno nemojte pričati i zaboravite na mobilne uređaje dok ste učesniku saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Da, vežite se i zavežite i ostavite mobilne uređaje dok ste učesniku saobraćaju, i ako ste vozač i ako ste pješak ili biciklista, motociklista i ostalo. Želim vam sretan put, želim vam ugodnu vožnju, želim vam puno sreće za volanom, a mi čekamo informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Dobro vam jutro!

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijeve ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.

tradicionalna 15. čorbarijada, subota, 21. juni, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u subotu 21. juna kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebna priznanja dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati kuharski gurmani i kuhari, te osvojiti nagradu.

Na osnovu zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, policijska stanica Bosanska Krupa izvršuje akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Akcenat će biti od 8 do 11 sati na kontrolu tehničke ispravnosti vozila te drugih prekršaja, dok će pojačana akcija kontrole učesnika u saobraćaju biti od 19.30 do 22 s akcentom na kontrolu upravljanja neregistrovanih vozila. Akcenat prije sticanja prava na upravljanje i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola te drugih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Dakle, danas i sutra saobraća

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na Radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati kuharski gurmani i kuhari, te osvojiti nagradu, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elmo Velić putem telefona 062-430-422 i kod Huse broj telefona 061-755-564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada, subota, 21. juni, Šujnovac. Dobrodošli.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Belagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.

0: si mi.
1: Bože, šta je lijepo. Kako se zove?
0: Grigor.
1: Grigor?
0: Dođi, Grigor. Dođi. Inače mi dođe na ime, ali sad baš neće.
1: Može, Grigor. Sviđa mi se, Grigor. A, je, modo, modo.
0: Malo sam ga uzela na čuvanje od frendice, na par dana.
1: Najko.

smira. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Kod meteoropata tokom dana se može javiti umor, manjak energije i glavobolja. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici će jačati krajem dana. Lijep pozdrav!